Mulțumesc și un an câte pa Ikel de Rașa, taică doar articlo cărda să menge o Richard Parno Jonsson. Te s-am tume anda Ikel de Rașa, vai ca amente janen mai but pa căchi romani grupa scrie menge po Radio Romano at sverigesradio.se. Aga anac bolda să me ca e grupa Gurbeta.

Tu vei sunt încât capai romani grupa gajicane Roma. Santu me anda gajicane Roma vai ca mente janen mai but pa kaki grupa skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se. Te kad lesa reslam po agoranda gesutno Radio Romano. Tu me sunt pa romane grupi Lovara, Kelderasha, Gurbeti te gajicane Roma. Te si kade ki cibiri sarante sunen sa, jan po www.radioromano.se. Vai po SR Play appen, te ko te birin te sunen ka dopo duito te vi kaver romane artiklura. Te kamen te sunen pe kaver romane grupi, skina menge po radioromano@sverigesradio.se. Adam Parno shopesi mekaisi mastumenza gesanda studio. Manga asci las ferite naisi tumenge, anda tumari kuch vrama. Tack så mycket Romale, dig Asien, Devlesa.